gdje duh i stenje, svaki se rodi, svaki pogine, mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen.

0: Vi znate svako gdje je ljubavno gnjezdo. Znate svako ima s kim odnos i svaka ptica koja ima polni odnos, vi znate, ali ne znate gdje su vi bjegunci.
1: Unutrašnja emigracija.